0: Timothy
1: Mboa. Timothy Mboa. Mboa Timothy Mboa. Mboa Timothy Mboa. Mboa Timothy Mboa.
0: Mboa Timothy Mboa.
1: Mboa Timothy Mboa. Mboa Timothy Mboa. Mboa Timothy Mboa. Mboa Timothy Mboa. Mboa Timothy Mboa. Mboa Timothy Mboa. Mboa Timothy Mboa. Mboa Timothy Mboa. Mboa Timothy Mboa. Mboa Timothy Mboa. Mboa Timothy Mboa. Mboa Timothy Mboa. Mboa Timothy Mboa. Mboa Timothy Mboa. Mboa Timothy Mboa. Mboa Timothy Mboa. Mboa Timothy Mboa. Mboa Timothy Mboa. Mboa Timothy Mboa. Mboa Timothy Mboa. Mboa Timothy Mboa. Mboa Timothy Mboa. Mboa Timothy Mboa. Mboa Timothy Mboa. Mboa Timothy Mboa. Mboa Timothy Mboa. Mboa Timothy Mboa. Mboa Timothy Mboa. Mboa Timothy Mboa. Mboa Timothy Mboa. Mboa Timoth